0: Og hvert han og lever og tror av meg, skal i atler æver ikke dødja. Tror du hæsson? Johannes 11, 26. Ja, herre, vi trykva tog. Vi skulle omkan til dødja. Sal okkara skal skiljas fra likamnon, og det et sle av deia. Men sal okkara skal aldri være skilt fra gode. Det hei veri hin verulig deia. Tan deia som kjemer av sintene, og som ta ringkasta som henta kan. Vi og fullvis ui at vi skulle ikkje dodja henta deia, Du kve kan skilja okkon fra kærleika Guds og Kristi Jesus i herrokkara. Vi og limer av Kristi likame, og han kan ikkje missa nekkan lim av likamsun. Vi og vug til hans herra, og ber ta til at vi skulle sida etter som eitkjur og olukdur. Nei, hetta alls ikkje møvligt. Eitt loiv ui okkon som alls ikkje kan skiljas fra gode. Ja, heila i anten bor en ta ui okkon. Og hvordan kunne vi ta dødja? Jesus sjolvur loiv okkara, og tui ongen deg fri okkon, tui han kan ikkje dødja atter. Og i hånden døy vid eina fyr vekna sintina, og domeren kan ikkje fulltjørast eina fyr at træt. Nu liva vid, og skulle liva atlar evr. Løn rattvisnar evigt loiv, og vid eie ongen minni en rattvise gods. Tui kunne vid eisne rokna vid største løn. Ta i vid nu liva og tryggva, vid vis ui, at vi eisne skulle liva og frå okkon. Vi genga tog fram og fotlar visse om at liv okkara vel varst av høttenon som Kristus.
1: Året for dagen og banka på troerne at høyre kvendt dag kl. 13.05 og kl. 25.30.

0: Velkommen til Gjerstadslottur. Til ein ungdoms... Ein tonleika ungdomssending. Og i Lundene. Og jeg heter Louis Brekkmann.
1: Og jeg heter Eir Brekkmann.
0: Og vi fer et oss da. Og da første sendingen fer å handle om Crowder. Til Eir av min indiskusier. Han eiter velagan David Wallace Crowder, men han kallar seg Crowder siden 2012, så er det som sangare. Han fyrolsrush år, han fødder 22. november i 1901. Konan seg eiter Tony Crowder. Og vi får spela, først får vi spela en av hans kjenta sangen. Han eiter All My Hope, han av lovene American Prodigal, han nummer 20, og han omsetter til først, han eiter Øtl Moin Vån Fest av Jesus, av først. Nå får jeg vidt å spille sangen, All My Hope.

in the house ta mesh la til mesher in la ui husen hon ta ui Guds huset mena vi hese sannsjen hon så ui samkomne da neste sangren eitir Unstoppable han av The Exile nummer 2 og språten sier at ta mesher ikkje til a stekkast etla ja og Unstoppable

Hver borgaraskapur tøyn? Men borgaraskapur okkara i himlunum. Heian vanta vid øysni som frelsara Herran Jesus Kristus. Filippi brev 3:20. Og juni mana i 1933 var i staten i Danmark. Just ta var forsetin i USA John F. Kennedy av Vidjan i Vesterberlin. Vid øye at vi hova at ta var Vesterberlin ikkje en samøyndur bujur, men bujur sundur. Såleis er Sovjetsamvelde hei rei av øynum parste, men Ongland, Frakland og USA hadde rei av øynum parste som var Vesterberlin. Hetta var jo 20 år av en allmenna føreska sjånvarp av Verilöj. Ongan til fyrir gleyma røvuna som fortsetten helt av en svela av Rahusnum og som var sjånvarpa kring allan heim og eisen til Danmarskar, her jeg kunde sita og hitja. 100,000 tals folk var komna luja og an og stod og sama stikva at de opna plossen og framanfyrir og ut i sju gøtten. Med Vesterberlinar hotekne lutt av røvuna var det ens og fralses og tjåskapar kjenslan og i tuska falken og nådde hamarske da John F. Kennedy seg i hese år. 4-2000 årens søyane var det stoltast at hun kunde sia sivis romanum sum og i merker i romverskur borgare. Og forsetin helt fram i røvesøyane og seg. Og i fralsesens heime det stoltast at hun kan sia ich bin ein berliner. Og i mestir i ein berlinar. Som i sæt og lutti á, kjendi i hvosu kjenslu bildjur gau seg til kjennar, vi vaipan og raupun, så John F. Kennedy måtte stegga á i røvusøyne. Og jeg fara hugsa hvert ein av hesum nevndu rómversku borgaran, ja kanska einin kjendasti okkara lagir segi unni brevi, som han skriva i til nøkra søyne kærastu. Så størst som det var at være rånvarske borgare vid den framåsja ratten de tæber vissar, så ber hesen mævor tå framåt jau og i kjemur ur hans aller innasta hjärsta, til som æsni skriver i byrjan av hesen tøye. Men borgare skæpur okkara i himlunum. Størst vera sia rånvarske borgare, og størst vera sia ein berlinare, men mengan større at kunna sia vi frujun måte, himmelborgare. Erst tjuta. Ein og hver som gjevis i iver til Kristus, verur borgare i himlenum.